Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patra lingua vobis, pacem meam no vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pace

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccato mundi. Beate qui ad chenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.